Nyankopon no ano no kuta mo ma fe fe bi wan insam wa obiara ni ukwan so be kokotra na ni ma je mo ma na fi ni insam na ba bia bia mun so anun so na no